Mary si nchia beni na nye nchia boni o na nye nchia boni na ye nchia papa ma wani nye uwa watu nguo atisi ubiya kacho se asumjie enkaun

dodua esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a yedebrawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hodua esisi ye hu ye ni nyina yedebrawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia

esi nyina emua kesi a ewosa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiebo a yedebrawo ewa